0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција радио да.

зборува Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по понок според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време.

медицински достигнувања. Доктор Садик Ахмед, брилјантен хирург, чие образование започна на Анкарскиот универзитет и заврши на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Солун, представува многу повеќе од медицински гени за турското малцинство во Западна Тракија. Тој ја отворува волјата на заедницата против систематското негирање на идентитетот. Неговиот живот е најтрагичниот доказ за тоа како една индивидуа може да се истигне на истакнато место против етнополитичките режими на угнетување на Балканот и зошто една држава толку се плаши од еден збор. Првата голема неправда што го зацврсти карактерот на доктор Садик Ахмед се случи додека служеше во грчката армија. Верен на својата Хипократова заклетва, Ахмед прегледал грчко дете кое се превртувало од треска и бил обвинет за пречекорување на своите овластувања за овој хуман чин. Но оваа казна не била ограничена на едноставен дисциплински прекршок. Садик Ахмед прво бил осуден на 4,5 месеци воен затвор, а потоа му било кажено: нема да практикувате медицина тука. И бил испратен во планините да крши камења. Фактот дека рацете на вешт хирург биле осудени на кршење камења како инструмент за физичко уништување, не бил само индивидуален чин на суровост, туку и символично понижување насочено кон општеството што го представува, пренесувајќи ја пораката. На нашите граници можете да бидете само работници. Ахмед излезе од овој тегодишен период на тешка воена служба и затвор со убедување дека лекарот треба да лекува не само тела, туку и ранетите души на општеството. Борбата на Садик Ахмед не беше само локално барење права, туку стратешко движење кое го оспоруваше меѓународното право. Кампањата што ја започна во 1985 година, во која беа собрани 15.000 подписи, беше првиот голем чекор во напорите за тоа гласот на западните тракиски турци да се слушне во светот. Неговата стратешка остроумност и бесстрашност се очигледни, особено во неговото инфилтрирање на Конференцијата за демократија и човекови права во Солун во 1987 година, каде што се представи како новинар и ги дистрибуираше овие документи до учесниците на англиски јазик. Цената за овие действија не се чекаше долго. Во 1988 година тој беше осуден на 30 месеци затвор и парична казна од 100.000 драхми за наводно ширење лажни вести. Оваа пресуда е најјасниот показател за периодот кога грчкото судство ја кодираше слободата за барање правда како закана за безбедност. Судењето од 1990 година е забележено како трагедија во историјата на современото европско право. Садик Ахмед беше осуден на 18 месеци затвор само за употреба на терминот турчин и нагласување на етничкиот идентитет на малцинството. Ова е кулминација на политиката на систематско негирање на идентитетот, каде што државата се обидува да им забрани на своите граѓани да го изразуваат својот идентитет. Во судницата, иако можеше да ја добија својата слобода со негирање на еден збор, тој ја даде следната одбрана која влезе во историјата. Ме одведуваат затоа што сум турчин. Ако е злосторство да се биде турчин, овде уште еднаш повторува, дека сум турчин и ќе останам таков. Со оваа порака се обрекам на малцинството во Западна Тракија и им велам да не заборават дека се турци. Човечката димензија на борбата е скриена во затворските посети на семејството Ахмед. За Садик Ахмед беше трогателен ритуал татко-син да му остави последната голтка кафе на својот син Левент секој ден, без разлика дали е дома или во канцеларија. Но за време на нивната прва посета во затворот, Садик Ахмед на својот син понуди полна шолја кафе велејки: Левент, испи го ова, сега си ти татко на нашето семејство. Ова не беше само префрлење на шолја кафе, туку пренесување на тешка одговорност на еден млад син. Во истиот период, неговата сопруга, Ешеканам, свесно носеше фустани во црвено-бели бои, секој пат кога одеше пред затворските порти во Солун. Со овој избор на боја, таа испрати тивка, но непоколеблива порака за припадност кон својот сопруг за решетки и кон угнетувачкиот режим надор. Мокта на Садик Ахмед на гласачките кутии доведе до тоа демократскиот систем да се користи како оружје против него. Откако беше избран за независен пратеник во парламентот на изборите во јуни 1989 година со 22.476 гласови, неговата кандидатура беше повлечена во последен момент на изборите во ноември 1989 година под изговор за исчезнати документи. Но овој притисок се врати како бумеранг, а листата што ја поддржа Ахмед доби 35.000 гласови, потврдувајќи волјата на народот. По ова беше легализиран национален праг од 3.

3% koje ne postoji imunitu jedna evropska zemlja za da se spreči izborot na nezavisni kandidati, samo za da se spreči toj. Nesrekata na 24. juli 1995. godina beše posljedna talka u ovoj Sinđer na pritisok. Ahmed, kojeg zagubi život od koga beše udreno traktor, koji odjednaš izleze od sporeden pat vo blizinata na Susur, koji do posljednjite momenti beše pridružovan od njegovata soproga Ešekano. Predupredovanjeto od dr. Djemil Doa Čipek, sadik tamo čeka traktor, može odjednaš da se pojavi, ги овековечите сомнежите дека инцидентот не бил едноставна сообраќајна грешка, туку планиран атентат. Доктор Садик Ахмед остави за себе недовршена шолја кафе и борба за идентитет платена со својот живот. Неговата борба е првата референтна точка што му паѓа на ум кога денес се споменуваат малцинските права во Западна Тракија и Балканскиот регион. Оваа политичка борба, водена со педантност на хирург, на целиот свет му докажа дека индивидуалните права се универзално човечко право. Неговата животна приказна продолжува да го поставува истото клучно прашање и денес. Дали идентитетот на една личност е доволно вреден за да го жртува својот живот? За Садик Ахмед, одговорот на ова прашање беше запечатен со неговиот последен здив на тој темен пат на 24. јули. Драги слушатели, тоа беше еволуацијата на експертот за меѓународни односи доктор Джемил Доа Чипек. Се надеваме дека повторно ќе се чуеме следната недела со една нова тема. До слушање и пријатно.

Татковината на софрата, трпезата, сеќавање што врие во тенџеринјата. Еден мирис што се издигнува од кујната понекогаш раскажува многу повеќе од самата историја. Од тенџерето се издигнува пареа. И ве води на една улица на која никогаш не сте отиште, ве седнува на чело на една софра, на една трпеза која никогаш не сте ја познавале. Понекогаш архивите на еден народ не се напишани на хартии, во документите, туку во неговите кујни. Окупаторот може да заземе една земја, една територија, да зацртува граници. Но вкусот дестилиран од изобилството, берикетот на таа земја или територија, тој 1000-годишен вкус никогаш не може да се заземе. Дори иако се променат имињата на јадењата, дори иако над нив бидат закачени други знамења, нема да ве издаже мирисот на тој зачин захтер, мешавина од оригано, сумак и сусам, бојата на тоа мастиново масло. Тие се единствениот имот што не може да се украде. И може би затоа, тие се најмногу и заштитени. Денеска нашата рута ја спортуваме кон софрите, трпезите, го пробаме вкусот на тоа трпение што врие во тие тенџериња и тој голем отпор што се споделува. Во Куц, Ерусалим, утрото се буди, започнува со тој крцкав мирис на тазе испечено каке, симит или геврек, што току издезено од фурната. Гласот на фурнаджијата, пекарот што одекнува низ улиците, не е само повикот на еснафот, туку е пулсот на еден древен град. Малку од тој зачин захтер, малку мастиново масло и на средината на чинијата куп чист бел процеден јогурт, прелиен со мастиново масло, односно лабнех. Ете тој единствен доручек веднаш се претвора во најбогатата гозба на светот. Бидејќи во тоа масло се крие сеќавањето на мастиновите дрвја, кои со векови се држат цврсто на таа земја или почва. Тие мастинови дрвја не даваат само плод, тие стасуваат и негуваат генерации и поколенија. Ете затоа окупаторите се обидуваат да ги исечат или искоренат тие дрвја од нивната почва, земја. А не знаат дека на местото на секоја искоренето дрво повторно пушта корења, се вкоренува едно 1000-годишно сеќавање, една 1000-годишна меморија. Меѓутоа, вистинското срце на палестинската софра, трпеза, бие во големата приказна во тоа тенџере, маклуба, арапски збор, што во буквален превод значи превртено или наопако свртено. Ова јадење во Куц, Ерусалим, е многу повеќе од гозба. Задолжително јадење без кое се не може за време на рамазанските софри, трпези, за време на муслиманскиот месец на постот Рамазан, најдостоинствениот сведок на дворовите на джамијата Алакса. Зеленчукот, оризот и месото трпеливо се мешаат меѓусебно со часови. И доаѓа тој момент. Тенџерето се превртува точно на средината на софрата, трпезата, а понекогаш се предвртува во камениот двор на Алакса, пред очите на стотици лица. Ете, она што се издигнува меѓу таа пареја од тенџерето не е само храна. Тоа е надежта на еден народ, символ на цврстиот, исправен став и на непоколебливоста. Тоа превртено тенџере, како да ја шепоти оваа тивка порака до универзимот. Без оглед на тоа колку е тешко угнетувањето, на крајот ќе надладее и победи вистината. Се ќе се врати на своето битие, на своето вистинско место. Нашето патување продолжува. Тенки јуфки, измиени во мастиново масло, со одозгора поставен светло-црвен кромит со вкус на сумак и златно-жолто пилешко месо. Мусакхан. Ова јадење го отелотворува благородништвото и племенитоста на палестинските села. Таа топлина што ја чувствувате кога ќе откинете парче од тој леп е всушност топлината на земјата или почвата. Тоа е кулминација на трпението и трудот во рерната. И секако веселиот ритам на улиците, фалафел. Наут и 1000 зачини измечани заедно, добивајќи здатно кафејава боја во врело масло. Фалафелот веќе не е само палестинско јадење, туку и глобален јазик. Од Њујорк до Париз, од Лондон до Истанбул. На секое место, на секој агол има улична храна. Тоа што денес стана едно од најпопуларните и најумилените јадења дури и во Туркија, всушност окажува една вистина. Вкусот нема пасош и вистинскиот вкус ги надбинува сите граници и се отвара место за себе. Кога нашата рута ја спортуваме кон Газа пак, жестокиот звук на морето се среќава со сајадије, тој величенствен танц на рибата со ориз и пржен кромит. Газа е место каде што дури и под обсада луѓето не се откажуваат од одржливоста на морето. Во кујната на Ел Халил се готви сумагија, симерес, богато традиционално јадење,
која се карактеризира со својот кисел вкус и густата текстура, со мелен сумак, бритва, наут и месо. Во придружба на една чинија дука, вид мешавина од зачини, таа цврстина веднаш се претвора во нежноста и милоздивоста на земјата, односно на почвата. Малку состојки, малку трпение. Тоа не е само јадење, туку начин на живот. Добро, зошто овие рецепти се толку важни? Затоа што денес не само земјата, почвата, туку и сеќавањето, меморијата е бојно поле. Тоа што една мајка ја врти лажицата во кујната или еден татко ги бере мастинките една по една не е само обична работа. Тоа е тивок и благороден племенит отпор. Една чинија мусакан, фалафел или капка маслиново масло. Тоа се највкусните начини да се каже не заборавивме. Понекогаш татковината не е една карта. Таа е таа света софра трпеза каде што луѓето од таа карта седат заедно, јадат од истата чинија и ги раскажуваат истите приказни. На таа софра трпеза е тагата на минатото, болката на сегашноста и таа величествена зора на иднината. Ете затоа приказната за Палестина никогаш не завршува, затоа што се готви одново во секоја кујна, секоја утро. Во нашето следно продолжение ќе се фокусираме на едниот од најмокните носители на оваа приказна, на вистинскиот архитект на тие софри или трпези, на палестинската жена. Ќе зборуваме за трудот за секој залак, за достоинствениот наратор за секоја приказна. И нашата забелешка за денеска е оваа. Вкусот на еден народ е неговата меморија и се додека меморијата е жива, оваа приказна никогаш нема да заврши.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот 30 минути според турско време, односно 10 до 10 часот 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10096 МГц, Турксат 4А 11958 МГц, Хотпир 13E од 12015 МГц и Galaxy 11960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот 30 минути до 01 часот по полнок според турско време, односно од 23 часот 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги спратите по пошта на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333 06443 Јенишехир, Анкара, Тюркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно!